0: حبايبك أهل الإخبار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كهل حبوب ترشو لي لتسيك ببنخ معيرم أمان دقول أمان دقول أخل رمى حبريو بيش ساقديو أمان ميوحد منو زي الوستام أمان مرحوب أمان شي تيرم ترمى قدولا لما سلحة تعيتي سلحة أمان شي تيرم ترمى قدولا زي أبلاني سلحة أمان شي ترم ترمى قدولا למען השלום באזורנו. ולמרות, קהל נכבד, למרות הצעות קוסמות להשתתפות בסרטים אלמים, הגיע לארצכם הזמר בגלל... הגיע הזמר בגלל... שו עד המילה הזאת? הגיע הזמר בגלל... מצאתי בגלל גועגועם העזים לשלום. طيب نكمل الدور بمحيوط كباين سعرون جو حميد
1: גרוני, שעה שאני עומד לפניכם, קורביי, ידידיי, ובני משפחתי.
2: אהלה ופאלה, מרחבא, אהלה ופאלה,
1: دي حاجه انت لو دغ ملوه زخوراني
3: زخوراهو
1: زخوراني اشتكى قبل 30 سنه شعاش فتحتي ولم نحمد زي قبل ماز عبروا هربي ماي بتعلدنوا هجدوله سويس افتح بشير شي تحبب كل جخ بزمنون يا شلاجر جدول يا اسبوعين ما بين الا شي بخير حوضش متعده مارجرينا يا عواز الفلفلو ابليس